Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

7,9 gazda. Uf. Mega Hertz'a. Devedeset sedam cijeli devet gazda. Mega Hertz'a.